0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best F.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi,
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari.
5: Vreme.
6: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
5: Promet.
6: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med predorom Cenkova in priključkom Svet Juri ob Ščavnici. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Avransko in Šentrupert in pa previdno prosim, kamenje na cesti za gorje Litija takoj za galerijo Šklendrovec. Če pa ste kar kolnovga, nič petena 806 806 je številka za vse vaše frišne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
7: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
8: Maja Tasič.
9: Best FM.
6: Dobro jutro, dragi moji. Ura je 6:02. Še en dan smo se uspeli spraviti iz naše postle v avto in na to v službo. Ampak ni več velik do konca tedna, tako da evo dan še stisnemo in smo zmagali. Gremo začeti tole best jutro z Šerifom Konjevićem in njegovimi sitnimi sati. Uživajte!

0: Topic Benda Copejovič in neko treči na Best FM 14. Imamo če šesto in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med predorom Cinkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoje imamo že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa previdno prosim kamenje na cesti za Gori Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Če pa ste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse vaše prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Ema Albino, ki nam bo se odkrila njuno tajno. Uživajte!

Tič in preko na Best FM. Dobro jutro, Maja sem z vami in še 6 minut, ki nam zmanjka do 6:30. Skupaj pijemo našo prvo kavico, oziroma jaz je še iskreno nimam, moram si jo iti pod nujno iskat. Ampak evo, nam povem, oziroma vam pokažem, kaj bomo skupaj poslušali čez nekaj trenutkov.

0: Halid Abešića se lahko posluša ob kateri koli uri, ali je to rano zjutraj, ali je to zvečer, ali so pa to take jutranje ure za vstajati, se prebujati se, tako da jaz mislim, da nam bo en Halid Abešić in njegov Čardak super del za začetek tega.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.

0: Jutri ledina in šta ja tebi na Best FM-u. Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature ne tako vroče kot preostale dni, od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in ob morju pa vse do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Promet je oviran na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred predorom Cinkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa previdno prosim kamenje ovira promet na cesti Zagorje Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. 7. do 5. ure pa bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Ni radarjev in ni kontrol, če pa paste kar konovga, pa se veste. Nič 51 806 806 je naša številka za vse frišne prometne informacije. Srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem vaša jutranja družba, 3 minutke imamo čez pol sedmo. Jaz upam, da tisti, ki smo že od 5 zjutraj budni, smo se zdaj uspeli že malo razbuditi oziroma priti k sebi, kakor jaz rada temu rečem. Ampak jaz se tešim sam s tem, da je jutar petek in da nas čaka vikend. Verjamem, da je to na večini glav zdaj tako, da razmišljamo o tem, da komi čakamo jutar, ko bomo lahko končno spet malo se spočil in uplovil v mogoče morje, mogoče v dopust, tako da stanta na bestu, tukaj je najboljša družba in za tole jutro z nami elitni odredi ima mnogo žena i kafana, pa še res majo.

Jayla Ramović, 1004 na Best FM-u. 15 minut nam še zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Maja Tasić sem u vaši družbi. In ja, noč zmer ne vemo, kaj se je tukaj zgodilo. A je bila tista na posnetku iz jahte res Jayla z Jakovom? Kaj se dogaja tukaj v tem ljubezenskem trikotniku? Ne vem, če kdo od vas kaj več zvedel, prosim, povejte nam na nič 516-806, ker verjamem, da to čist vse zanima. Ja, ne vem, očitno si zdaj nekdo poje tole.

0: Nikola Rokvić, ali nema nas čez nekaj trenutkov v Best jutru. Povejte, kako vam lahko polepšam tole jutro. Kero kavico vam lahko, ne vem, zavrtim na Best FM-u. Ja, prav, kero kavico vam lahko tako zaprebudite.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 4. julija u Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u. Potem, ko je torkova se o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično. Obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile.
4: Vreme.
5: Danes bo najprej malo oblačno, čez dan bo malo sončka, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj, ob morju vse do 30 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Promet je oviran na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med predorom Cinkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh proti Ljubljanski obvoznici. Če pa ste kar koli novega na cestah, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 7:02 in evo, končno imam tudi jaz kavo in že čutim, kako mi pomaga. Verjamem pa, da bom danes nekoga orang prebudila v tej uri. Namik, ki ga bom dala, je Aleksandra Prijović. Tako da, evo, to je to, kar bom rekla. Gremo na prvi komad v sveži uri. Indira Radić, Alen Islamović in legendarni Lopov. Pa dobro jutro.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM, best poletje.

0: Emir Đulović, ova mačka do mene. Dobro jutro na Best FM-u. Ma Tasić sam u vaši družbi i še točno dva dniva sta nam zmankata u bistvu. Do tega.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: A se vi kaj spomnite, kako je bilo 2 leti nazaj v Stožicah na koncertu Aleksandre Prijović? Jaz vem, da ga je res rasturila, na odru je plesala, na odru je pela. Skratka, to je bil tak šov, ki ga po moje jaz še dolg takrat nisem mogla pozabiti in sem se ga zdaj spet spomnila in iskreno mi je kar malo žal, da v soboto ne moram iti na njen koncert. Ampak, ker vas imamo na bestu, najrajš na tem svetu, smo neki kart zrihtali tudi za vas, za koncert v Velenju, ki ga ima to soboto v Vista Parku. In zdaj, jaz se grem staviti, da bo pela tudi pesmi iz novega albuma, tako da jaz upam, da ste si ga že uspeli kaj poslušati, če ne pa to treba narediti nujno do sobote. Zdaj pa verjamem, da vas najbolj zanima to, kako lahko pridete do kart za prijin koncert. Torej, na 051-806-806 napišete ključno besedo koncert, ko zaslišite komad od Aleksandre Prijović. Pa napišite zraven seveda tudi ime in primek, pa seveda lahko napišete tudi, kjer je vaš najljubši komad, ki ga želite slišati v soboto uživo na njenem koncertu v Velenju. Ja, nič, srečo vam želim in nekoga bomo srečila.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: David Amaro in uživam na Best FM-u, 4 minutke nam še zmanjkajo do pol osme. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi. In stvar, ki me najbolj dan zanima, je to, koliko dni oziroma koliko tednov imate še do dopusta. Evo, jaz lahko priznam, da v soboto že lepo plavam v morju in se sončam, tako da se zelo veselim. Me pa zanimajo tudi vaši odgovori, tako da evo, lahko mi odgovorite na 051 806 806, da prej preživimo te dni do zasluženega letnega dopusta. Po glasih Hrelja, Nikolija in Meduza v znaku dopusta.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
9: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Milica Pavlović in ADHD na Best FM-u. Ura je točno pola osmih in poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najvišje temperature danes take zelo prijetne od 23 pa do 28 in pa ob morju okoli 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa na cesti Trzin-Črnuče. Ta vikend pa bo od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. 7. do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta Razdrto-Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Če opazite kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
6: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol osmo. Maja Tasič, sem vaša jutranja družba in skupaj pijemo kavico, se vozimo v službo ali pa mogoče že od ranega jutra skupaj delamo. Evo, Lana nam je pisala na 051-806-806, da se tudi njen dopust začne v soboto, da leti v Grčijo in da že komi čaka in da zelo v tem trenutku že napolno pakira. Lana, jaz upam, da se boš imela super in vsi ostali, ki začnete dopust v soboto, tudi upam, da boste uživali maksimalno, ker si to definitivno zaslužite. Čez nekaj trenutkov pa nekoga pokličem. Tako da, evo, gremo. Hari Matahari, baš ti lepo, stoje suze. Za dobro jutro.

0: от 8 до 12 юлия на плажи Зърче. 5 дни върхунска забаве с най-вечими регионалними звездами. Яла Брат, Буба Корели, Цоби, Раста, Нучи и ще вилни други. Похити на Волио Соше задни уступнице. Balkanwave.org.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja portal svet24.si pa naj bo vaše v okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, jer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano, da za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zognjenel antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
5: Vreme.
6: Danes bomo imeli eno tako mešanico oblakov in sonca. Zdaj, vse čez dan se bo vse bolj jasnil, tako da rabimo še zmeraj sončna očala in pa temperature danes veliko bolj prijetne kot prejšnje dni, od 23 do 28 stopinj, ob morju, ob obali pa vse do 30 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet.
6: Zaprte levi pa prometni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Zaradi pokvarjenega vozila pred oviro so zastoji. In pa zastoji so še na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center in pa na cesti Trzin Črnuče. Če opaste še kar kol novega, na nič 5806 806 lahko spustite en SMS ali pa me pokličete. Jaz pa vam želim srečno pot in varno vožnjo.
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
3: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM.
12: S tabo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
6: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, točno tako ponavad zbudim svoje otročke, ko gremo kolonijo. Zdaj pa prebujam vas to jutro. In pa na našo tajnico nam je pisala Iza in je zelo navdušena nad današnjo jutranjo playlisto. Napisala je takole: kaj pa muska, polepšano jutro, lep pozdrav, Iza. Enoč, jaz mislim, da bo postalo lih kar še malo lepše, ker v našo družbo prihaja Jovan Perišić in človek Kafans.

In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Krišna. Krišna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Trio Mandili in moja Lelo na Best FM. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, sem vaša jutranja budnica in lihkar vam bom odkrila eno zadevo, ki sem jo absolutno iznašla.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, pri meni doma so se tako vseh tip, kot v vseh tipičnih balkanskih familijah, zvečer vrtele balkanske serije, pa filmi, pa muska non-stop. In tako, bom rekla, da so to res lepi spomeni na otroštvo. Ponavadi tako teh serij pa filmov ni bilo nikjer za dobit, pa za pogledat, dokler se ni pojavil Move TV Slovenija. To je aplikacija, na kateri vas čakajo vse najljubše in najbolj popularne balkanske serije in tudi filmi. Tako kot tudi kar 40 balkanskih kanalov. Kaj vse imajo, lahko prečekirate na njihovi spletni strani move.tv/slo. Pa še en bonus je. Ena licenca velja za 10 naprav. Torej, to pomeni, da lahko ti, pa na primer tvoja mami, gledata drugo serijo ob istem času. In zdaj, mi na Bestu smo the best, tako da smo se odločili, da vam vsako popoldne vaša Nevenka Stepaneva deli letno naročnino na Move TV Slovenija. Torej, kaj vas pokliče na telefon. Halo, halo, živjo, živjo. Boste skupaj odpirali Move Quiz Boxe. Zdaj, te boxi so številčeni od 1 do 5 in v vsakem se skrivajo 3 vprašanja. Trditve boste mogli pa vi ali ovršt ali pa potrditi o Move TV Slovenija. Zdaj pa najbolj pomembna zadeva je, kako se Maja prijavim na to nagradno igro, da bom lahko užival v vseh teh balkanskih serijah, filmih in kanalih? Evo, tako. Prijate se tako, da na nič 51 806 806 s svojimi podatki in pa ključno besedo Move. Tako da, kaj še čakate? Gremo skupaj gledati naše najljubše serije in uživati v nostalgiji. Prijavite se in z malo sreče je lahko letna naročnina prav vaša.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošleš besedo Move in svoje podatke na nič 51 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Pojčkeva, ti hodaš sa njom na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sam vaši družbi. Še točno 8 minut k nam zmanjka do pol devetih in jaz bi rekla, da nam tole jutro res hiter mineva. Jaz mislim, da je čas, da si skuhamo še eno kavico, pojemo mogoče kakšen piškota, kakšen rogličak in potem lahko lepo nadaljujemo z delom. Ker vse hitre mine ob dobri muski in dobri družbi, jaz upam, da imate danes same ta fajn sodelavce v službi in da tistih, ki vam niso lih najbolj pri srcu, mogoče ni, mogoče so na dopustu, ali pa bodo mogoče kmalo šli na dopust. Nač po glasih prihaja Rada Manojlovič, nikada više na Best FM, pa Džala Brat, Buba Koreli, tako da apsolutno ne hodit nikam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Zalabrat, Buba Koreli, Bas in Rave na Best FM-u, točno pol devetih je ura. Mi pa pogledamo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Enač, malo oblačno, malo sončno, temperature pa vse tam od 23 do 28 stopinj, ob morju vse do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa Radar v škatli je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja v smeri Ljubljane, omejitev tam je 80 km na uro. Radar na stojalu je na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji iz smeri Tlak in pa policijska kontrola v Medvodah pri Šparu v smeri Ljubljane. Če obaste kar kolnoga, nič petena, 806-806 je številka za vse vaše prišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno pot in varno vožnjo.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Ja, se kar strinjam, če pa kje najdeš najboljšo poletno zabavo, je pa to kje druge kot na Best FM-u. Verjamem, da bi zele marsikdo od nas rajš bil nekje na plaži, se že pripravljal na prvi skok v morje ali pa ne vem, mogoče na zajtrk, ampak pač malo moramo še oddelati, da si potem lahko prvoščimo zaslužen dopust. Tako da, dajmo preživeti tele zadnje dneve skupaj na Best FM-u in pa ob naši najboljši muski v našo družbo že privabljam lepo Breno, ki je absolutna carica, tako kot vsi vi v moji družbi v tem trenutku.

Slobaradanović, Breskvica, Dejan Petrović in Olovo na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sam vaši druž, više točno 18 minut, ko nam zmanjka do 9. Evo, tudi včasih mene, moj jezik ne uboga. In sicer v našo družbo prihaja gospodična Seka Aleksić, ki je na eno snemanje, ki so imeli za njen brand Second Skin, prinesla svoje domače sarme. In te modeli, ki so se slikali za njen brand, so rekli, da boljš

0: Sarem u življenju niso jedel. Da si bio samo led, da si ko lutka čuta, ne bih rekla kako si pod prozor moj zaluta. Emjen lek za spavanje, če kdo danes ni spal, zato ker je gledal tekmo Bosna in Amerika, oziroma United States of America, potem bo tole ena taka fina zadevica za pol, no, mislim tako, lek za spavanje, zato ker verjamem, da ste bili budni do skoraj 5 zjutraj. Žal nam je, da Bosna ni šla naprej, ampak še zmer smo zelo, zelo, zelo, zelo ponosni, da so prišli do tem, ko so prišli, tako da fantje, samo dalje mi verjamemo v vas. Čez 4 leta ponovimo spet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dober dan, voščin Darja Štravstisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanja na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljeni komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami.
7: Vreme.
9: Danes bo sončno večji del dneva in pa take prijetne temperature vse do 28 stopinj, ob obali vse do 30.
10: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
7: Promet.
9: Evo pa poglejmo še na naše ceste in sicer zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa zaprta je cesta Kozina-Starod pri Polžanah zaradi prometne nesreče. Evo pa mirata. In pa še poglejmo radarje. En ga imamo na stojalu na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji iz smeri Tlak. In pa policijska kontrola vas čaka v Medvodah pri Šparu v smeri Ljubljane. Če obaste še kar kolnoga, nič 51 806 806 je telefonska številka za vse prišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
7: Best FM, best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
11: Najboljša poletna zabava na Best FM.
7: S tabo je
12: Maja Tasič. Best FM.
9: Dobro jutro, dober dan. Jaz upam, da noben ni več zaspan. Dve minutki imamo čez deveto. Jaz upam, da so vas jaz pa muska uspela zbuditi, pa seveda kavičica. Včasih se tudi men prav potoži po enem določenem mestu, kakor vsak od nas. Pa nas bom zdaj vse skupaj popeljala tja vsaj v mislih prav v tem trenutku. No, kakšne dobesedno, zato ker se zdaj v tem trenutku vozite v Beograd, pa naj vas spremlja najboljša ceca.

0: Muzyka.
1: Muzyka! Bez Olimpie!
2: Best FM.
3: Te beso! Te beso!
4: Solo a ti.

0: Sorša Sonida in čista ljubavna Best FM. 13 imamo čez 9. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi. In a se spomnite tako, ne vem, kaj ste bili majhni, pa ste sedeli v dnevni sobi, pa se igrali na televiziji, pa so se vrtele same dobre balkanske serije.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Jaz mislim, da lahko rečem kar za vse balkanske familije, da je bilo približno tako, kot sem opisala. In pa ne vem, zvečer so se gledali filmi. Nam se včasih ni dal kot otroci gledati takih filmov, ampak zdaj je pa to taka dobra in lepa nostalgija, da mi je kar žal tako, da jih nikjer ne najdem. Ampak to, da jih nikjer ne najdem, več ni res. Zato, ker se je pojavil Move TV Slovenija. Ena taka fina aplikacija, na kateri nas čakajo vse naše najljubše, najbolj popularne balkanske serije in tudi filmi. Imajo tudi 40 balkanskih kanalov, tako da vse, kar ste včasih gledali, zdaj spet lahko to počnete. In pa lahko si pregledate njihovo spletno stran move.tv Slovenija, da vidite, kjer vsi kanali so, kjer vse serije so. In pa še en velik bonus, da ena licenca velja za 10 vaših naprav. Tako da, evo, naprimer, ste na morju, gledate na telefonu, ste doma, gledate na TV-ju, lahko pa gledate zadevo dve osebi hkrati. Naprimer, ti, tvoj oči, ni nobenega problema, vsi lahko gledamo dobre balkanske serije na enkrat. In ker smo mi na Bestu najboljši, smo se odločili, da vam vsako popoldne vaša nevenka Stepaneva deli letno naročnino na Move TV Slovenija. Ko vas pokličejo, boste skupaj odpirali Move Quiz Boxe, oštevilčeni so od 1 do 5 in tam se nahajajo tri quiz vprašanja s trditvami o Move TV Slovenija, katere boste mogli potrditi ali pa ovršiti. Zdaj pa, kako se prijavite? Na 051-806-806 s svojimi podatki, torej ime, primak in pa ne smete pozabiti na ključno besedo Move. Lahko zraven že napišete, kjer je vaša najljubša balkanska serija. Evo, zdaj pa se prijavite, je, neva pa vas popoldne kliče.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Dejan Čarević, piješ sine, puno piješ. Dobro jutro na Best FM-u. Še 7 minut k nam zmanjka do pol desetih in ker je danas četrtak, je čas za...
1: Best FM predstavlja...
2: Predstavlja...
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Točno tako, čas je za Best 3 tega tedna, Best 3 frišne tega tedna in... Jaz moram reči, da ta teden mi je res všeč tale izbor, ki je pršel ven sami dobri, hudi poletni komadi. Prva v vrsti je gospodična Aleksandra Prijović z novim albumom in novimi komadi. Tale naj bi bil tudi ljudem, oziroma ven, najbolj všeč, tako da Aleksandra Prijović in Kababa.

Prijavička je nazaj na sceni. Ja, lejte, pač rabla je zdaj roditi in se nekako postaviti nazaj na noge in evo, album in frišni poletni komadi so tukaj, tako da jaz sem komi čakala ta dan, da pride in prišel je. Zdaj pa nadaljujemo z našim, s kom nadaljujemo, pa poglejmo, z Devitotom. Devito ima tudi novega, rock'n'rolla je naslov komada, tudi tak čist poleten, pa najbolj, da si ga gremo kar poslušati.

up all night. Jaz mislim, da se bo na vsakem beach partyju vrtel tale komad Devito, svaka ti čast, definitivno nas nisi razočaral, ampak si nam dal eno tako pesem za dansat, za plesat pozno v noč. In pa še ena gospodična je izdala nov komad, naslednja je gospodična Milica Pavlovič. Tudi zelo prijeten komad, meni je bil že na prvo poslušanje zelo všeč, pa ga zdaj dam za poslušati še vam. In sicer caka.

0: Uf, kakšen prijeten ritem. Caka in Milica Pavlović pa slišmo takoj po oglasih.
1: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Wow, to pa je komad, Milica Pavlović in Caka, ki se pet začne šele pri 2 minutah. Res zelo zanimivo. Lahko grete glasovati brez tretjega tedna na naš Instagram profil, kjer komad od teh treh vam je bil najboljši. Zdaj pa pogledajmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo malo oblakov, malo sonca in pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj, ob morju okoli 30.
1: Promet.
0: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. In pa zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če pa ste karkol novega, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseto. Jaz upam, da imate en fajn četrtek. Samo še dan zdržimo in potem je jutr petek in čaka nas vikend in tisti, ki gremo na dopust, juhuhu, končno malo spočiti se. Tako danes, danes bomo v družbi Best FM-a preživeli tale celoten dan. V našo družbo pa prihaja Darko Lazić. Z enim takim, da nam zdaj da dobro energijo, veliko pozitive.

0: Grmetu Ruben in Bane Mojčević na MSTFM, še 19 minut, ki nam zmanjka do 10. Jaz upam, da se imate fino, da ni danes preveč dela in da ste vse za ta teden že tako kar oddelali in da se imate zdaj tako malo bolj na frej, skratka v službi, da nekaj preveč. Če pa imate veliko dela, potem pa rabite dobro motivacijo za delo. In zato v našo družbo zdaj prihaja Nikola Rokvič.
1: Oprosti moje ime.
0: Evo ga, skoraj je že tukaj, samo še oglase damo čez, potem pa vas prepustim, oziroma moj mikrofon prepustim njemu in pa Saša Matiću, Željko Joksimoviću, Miligramom in pa Indigo, skratka, ne hodat z Best FM-a, ker na Best FM-u je vedno dobra volja in the best mood.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev afna@bosch.com.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avto-svetek.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
7: Časopis Svet 24.

0: 20. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok Piletin.

0: u hribe. Projekt Pivovarne Laško. Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala.
2: Vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Več muzike za poletne užitke.
6: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
7: To je Best FM.

0: Vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica in smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od desetih do dveh.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
6: Brez prekinitve.

0: Ljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. U Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
5: Vreme.
6: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
6: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno.
10: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
11: Maracana te está llamando pa que tú venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo.
12: ¡Tú!

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: gözlerine.
1: Prična muzika.
2: Mala htjela bi bratu tela tango. Da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
1: To je tvoja best, best party muzika.
0: Ti moje zlato, ti moje zlato.
1: Prična party i narodna muzika.
3: Vreme.
4: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Promet.
4: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno.
0: Best poletje.
5: Na družbi Best muzike na Best FM.
6: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: tvoje best muzike. Oh,
1: kako pa to paše.
0: Bespoletna osvežitev.
2: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
4: Brez pauze.
0: Ma na ex.
5: Ma joj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muzike za poletne užitke. Pol ure brez pauze.
6: O, o.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč s proizvodnjega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest. Nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
3: Vreme.
4: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Na Gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na Primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
6: Oh, kako pa to paše.
7: Tvoje best.

0: Ljubljana.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
0: Promet.
1: Na Gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na Primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
2: Jože Požen, mi smo pripravljen!
3: Celo poletje!

0: Radu Manež, tā jau ovo sūncetija.
1: To je tvoja best nostalgija. Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče.

0: Nuči in šte vilni drugi. Pohiti na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kratzapi,
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
3: Vreme.
4: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučevasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče.
6: Best poletna osvežitev.
7: Best poletje.
8: Best muska.
9: To je moja.
10: Od 10 do 2.
11: Samo na Best FM.
12: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vreme.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče.

0: FM Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Je tvoja best party muska.

0: Radler. U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po včerajšnjem neurju gasilci na Obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
6: Vreme.
7: Današnje popoldne po večini sončno, najvišja dnevna temperatura do 28, v slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, mogoče čez dan kje kakšen oblak nič posebenega, čeprav popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Najvišja temperatura jutri 29 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Slivnica in smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Stojimo trenutno na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konicami, tudi na Ljubljanski severni in pa vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarja in pa trenutno tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V tem trenutku še en radar. Siv Ked je nagrajeni pri domu krajanov smeri Ptuja. Srečno pot vsem.
12: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
13: Best FM, nas te res tok fajn.
7: Četrtek je, počasi se že sproščamo z mislijo na petek in pa na vikend, današnje popoldne bo the best, sigurno. V tem trenutku nama polepša začetek Buba Koreli in Topovska, pa da se veš, kar morava začeti poskočno in z velik pozitive. Tvoje best popoldne tole, dobar dan.

0: došla.
1: Nedeljko Bajić Baja, sastanak sa srećom. 14. imamo čas drugo, bez popodno je tole, dobar dan sam. Ej, kaba to? Po novom se lahko slišimo tudi prek Vibra na nič 51806806. Lahko pošlaš kakšno lepo misel, kakšno lepo slikco, kakšen voice posnetek in si pišemo. Tako se to reče zdaj, ne? Ko mi čakamo vsa vaša sporočila, je pa Jasmin prejle pisal prav takole. Best najboljši ste, voditeljce same pohvale za vas, a bi lahko enega Jovana Perišiča. En best pozdrav Jasmin. Jasmin, z največjim veseljem, Jovan Perišič prihaja, nikad se promeniti neču. Ej no, Viber, nič 51 806 806.

0: samimi poskočnimi, best ritmi današnjem, best popodnevu, vse veste, jutar je že petek in pa vikend. Pojačite radio, kratka pauza, vaša muzika, ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem poprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Današnje popovdne je sunčno s prijetnimi 28 stopinjami, tudi jutro bo načeloma jasno, mogoče je kakšen oblak pa mal ploh popovdne, ampak še vseeno bo fino in prijetno 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojnom, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarja in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če ste slučajno kje zataknili, naredimo in držimo reševalni pas. No pa še to, ta vikend od sobote, se pravi od 5. Ure zjutraj do ponedeljka do 5. Ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Srečno pot vsem!
2: Best FM, mes te res tok fajn.
3: Kraljice,
1: aj ljubite, brat. Best FM. Pol treh je bila ura, dobar dan na Bestu. Ja, jaz upam, da danes še vedno skrbite za hidracijo, še vse ni tuk hladno, kakor smo mislili, da bo je pa veliko lažje dihati, ker je šel tale vročinski val mimo. Družimo se povsod praktično, doma, v službi, tudi v gužvi. In če imaš kakšno lepo sporočilo, se veš, od zdaj naprej smo tudi na Vibru, na nič 51 806 806. Ker pa je popovdne, je potrebno nadaljevati s takimi poskočnimi in veselimi ritmi in v tem trenutku prihaja en in edini Mile Kitić, Svi so tu. Pojači radio, ne pozapne na smeh.

0: Aco Pejović, nema te nema. 19 minuta tretja, niva sam s tabo na bestu. Četrtak je, jutro je že petak in potem vikend. Ampak moram reči, da ta teden zdaj je res fantastičen, ker v bistvu res nagrajuje.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Ja, gospodična Prijović prihaja po dveh letih ponovno v Slovenijo in sicer v Vista Park Velenje, to soboto 4. julija. Predstavljaj si zvezdna, to ne bo jezero in pa sončni zahod. Ja, peljemo te. V bistvu imamo kaj.

0: Kaj moraš narediti za te karte? Vedno, ko slišiš komad Aleksandre Prijović, pošleš SMS na 051-806-806 s ključno besedo koncert, pa po bistvu sam držiš pesti. Maja Tasič kliče v Best jutro.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice Entrio.pik.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Femme.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti,

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Porta, Listol, Kol.
2: Gremo Hribe, Brousi.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Folas z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek. To sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi vztrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
5: Vreme.
6: Popoldne sončno in toplo, 28 stopinj bo.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manijo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
6: Zaprtje je vozni pas na podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Slivnica in smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Na cesti Izola Lucija zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastaja zastoj, previden počasi. In pa stojimo še na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševatni pas. Srečno!
9: Best FM, mes te res tok fajn.
10: Bez volitje!
9: In Devinka Stepaneva.
11: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
6: Ja, ena ura je že za nama, še tri naj očakajo, ob katerih bo cajt sigurno minil v trenu oka. Sonce zunaj, sonce na naših frekvencah, v začetku te naslednje ure skupaj s Tejo Tajirovič. Bonita, dobar dan.
12: Na Bestu ti predstavljamo, čist frišno.
13: Frišno! Čakajte, a pa to je res frišno.
12: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita!

0: Svija in brzina, 13 minut čez tretjo na Bestu. Ja, letošnje poletje skrbimo za poletne ritme, pa skrbimo tudi za tvoje filmske večere.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, zate imam letno naročnino na platformo Move TV Slovenija. Tam imaš cel kup balkanskih serij, filmov, športa, tudi programa za otroke, pa radio lahko tudi poslušaš in pa gledaš prek Move TV-ja. Pa šele SMS na 051-806-806, ključno besedo Move, zber svoj box in zdrži, ne drži odgovor na tri trditve. Enostavno. Torej, čakate letna naročnina za Move TV Slovenija, več pa si lahko pogledaš tudi na njihovi spletni strani move.tv, poševnica v desno, sl. To je to.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Hvala, tudi jaz ti lahko to rečem, lahko ti tudi rečem, alo, mali, na nič 5186806, pravkar je prišlo eno sporočilo.
1: Radar pri zbilju dobro skrit v gasilskem domu.
0: Se pravi, radar v zbilju pri gasilskem domu, na zbiljah. Tam je radar. Pejte počas,

0: Ja, z muziko današnjem Best popodnevu sigurno ne gremo počas. Darko Lazić prihaja in pa moje bivše žene. Ostanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Narodna muzika. Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Vreme.
1: Danes bo načeloma sončno in pa prijetno toplo, 28 stopin bo. Jutri mi jasno, proti popodnevu kje kakšna ploha, ampak vseeno bo prijetno, tudi jutri 28 stopin.
0: Promet.
1: Zaprte je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečem in zaradi okvare vozila, tam previdno je počasi. In pa na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastaja zastoj. Stojimo pa še na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako da, če se je kje zataknil, naredimo in pa držimo reševalni pas. Srečno pot!
2: Best FM, nas te res tok fajn.
1: Pol štirih je bila ura, poslušaš tvoje best popovdne in ker je že to kura, se bojo počas res začele gužvati naše ceste, se pravi popodanska prometna konica bo, kar pomeni, da je čas za tvoj komad za gužvo. Na nič 5 1 806 806, seveda po novem mi lahko napišeš tudi na Viber, kaj bi te polepšal današnje popovdne, kater komad ti prežene vso to vročino in zastoje na naših cestah. Torej nič 5 1 806 806. Do takrat pa Halid Bešlič in pa Miljacka.

0: Puk mup, Vojan Breskvica, Koraci u noći, 19 minut do četvrte, Niva se družim s tabo na bestu.
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v auto.
1: Tvoj komad za ugužbo.
0: Ja, glede na to, da smo zdaj vzpostavili na bestu tudi Viber in smo vsi navdušeni zdaj nad tema, ne, ker se lahko pač pogovarjamo v real time, kar pomeni pač

Bran, torej Suzi je pisala in prav živjo, a lahko komad Sečanje na nas, Nedeljko Bajič Baja za mok nesuđenu ljubav. Hvala, mala. Suzi, ja bom dala, sicer jaz upam, da najdeš suđeno ljubav, tudi če je ta bila neusojena, pač je že mogla biti tako, veš. Ampak vseeno, z največjim veseljem, Nedeljko Bajič Baja prihaja Sečanje na nas.

0: Komad za gužvo.
1: To je Bez popodne z Nevo.
2: Vsako popodne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Večna muzika. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
6: Vreme.
7: Sončno in toplo, 28 stopinj bo tudi jutri. Jutri sicer najprej jasno, proti popodnevu, kje kakšna ploha, ampak nič hudega. Še vsem bo 28 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
7: Zaprtje je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. In pa na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tudi tam je zastoj. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. No je danes in pa jutri do 8 ure zvečer bo zaprta cesta pod peč Ig na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Srečno pot vsem!
8: Best FM, men ste res tok fajn.
9: Best Olimpije!
8: In Devinka Stepaneva.
10: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
8: Best FM.
7: 4 je bila ura, skupaj stekla diva na naših frekvencah. Če si na poti doma v tem trenutku, naj bo srečno in pa varno. Ne preveč klime nabijat, ker pol boš na slabem glasu, tako kaj jaz. Lahko pa nabiješ radio. Evo ga, Jovan Perišić.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Precej Frišen, Relija in pa njegov Intercontinental. 13 minut čez četrto, dobro dan na Bestu, ki smo že glih pri Frišnih, ne?
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj Frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še pem ti, to je pa res Frišen.
0: Ja, spet imam zate tri najbolj Frišne v tem tednu in danes slučajno slišva prav vse tri v vrsti v Best popodnevu. Prva je tale dama.
6: Caka.

nekaj čist drugačnega in čist novega od vsega, kar je do zdaj snemala, pa Milica Pavlović je tole in pa Cakan. Drugač komad je res dober, morate si ga pogledati, morate tudi video spod poslušati, pogledati, ker se pravim, nekaj čist drugačnega, kar bi človek od nje pričakoval. Naslednja je tale dama.

simpatična Aleksandra Prijavič in pa kava, tudi tale frišna in je res, res gre hitro uho, ne? In zdaj jaz upam, da ga bo zapela, no najverjetneje ga bo zapela tudi to soboto v Vista parku v Velenju na svojem koncertu. Glede na to, da ga slišva v celoti v nadaljevanju, mislim, da je to en mali namik. No, tretji najbolj frišen v tem tednu pa je tale.

Devita z novimi poletnimi ritmi rock'n'rolla, tudi ta gre zelo hitro v uho, pa se veš, predstavljaš si ga vrteti nekje ob morju, recimo, ko se voziš s spuščenimi šipami in pol ti ritmi. No, v nadaljevanju zdaj slišimo vse tri. Najprej Milica Pavlovič in Caka, potem Aleksandra Prijovič in Kababa in pa na koncu še Devito in rock'n'rolla. Ostan tle.

0: Ljubljana.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
5: To je tvoja Best Martimuska.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: 28 stopinj danes, jutri bo sprva jasno, mogoče popovdne kje kakšen oblak pa kakšna ploha, ampak bo pa ravno tako 28 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaprti je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med Vodicami in Brnikom zaradi okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojnom, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še enkrat spomnim, ta vikend od sobote od 5. Zjutraj do ponedeljka do 5. Zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Srečno pot vsem.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best Valentije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
2: Minuta čez pol peto, dober dan v tvojem best popovdnevu. A veš, kaj imamo vsi en tist komad, ki se ti začne vrteti v glavi že od jutra, pa pol mal pozabiš na njega, pa pol spet pride v tvoje misli, ne? Ampak je en tistih komadov, ki ti res, res prčara tuk ene pozitive in dobre volje. Mile Kitić prav v mojim venama. In zdaj ga bomo pojačali na vzglas. Še enkrat, dober dan.

0: Ali, beskoda, 19 minut manjka do pete, neva sem s tabo na Benstu. Komu gre ledna naročnina za MOV TV Slovenija?
1: Izberi svoj MOV quiz box.
0: Laja, živjo, neva pri telefonu z Besta kličem.
2: O, pozdravljeni.
0: O, dobar dan.
2: Dele ste me pa dobila.
0: Jaz se opravičujem, da, mislim, ampak jaz vas rabim.
2: O, res?
0: Ja.
2: Jaz tudi vas rabim.
0: A res?
2: No, ja.
0: Hiter smo se zmenili, ne? Torej, MOV TV Slovenija. Laja, danes imava na voljo dva misteriozna boksa. Ti boš enega zbrala in v obeh teh dveh boksih imamo tri trditve, katere boš mogla potrditi zdrži ali ovršt z nedrži.
2: V redu.
0: Na voljo pa imava številki ena in pa dve.
2: Dajmo kar enko.
0: Dajmo kar enko. Ok, Leja, si pripravljena?
2: Sem.
0: Ajde, dajva probat. Z eno licenco lahko MOV TV Slovenija gledaš na 10 naprava.
2: Drži.
0: Odlično, to je res. A veš, kaj je to? 10 naprav, telefon, tvoj telefon, od otrok telefon, od moža telefon, od babi.

0: vrhunsko, vrhunsko.
1: Vrhunsko. Okay.
0: Ali lahko sočasno gledaš MUF TV Slovenija na dveh napravah krati?
1: Lahko.
0: Lahko, to drži, to je res, na dveh napravah krati. Ok. Osnovni paket naročnine na MUF TV Slovenija za en mesec stane 50 evrov in 99 centov.
1: Ne, ne drži.
0: Ja, veš, koliko je drugač?
1: Ne, ne vem.
0: Ti jaz povem. 5,99 evrov osnovni paket naročnine na MUF TV Slovenija. Leja, iskrene čestitke, letna naročnina je tvoja!
1: Jej, hvala lepa. Super. To bomo gledali, k norci bomo gledali.
0: K norci praviš?
1: K norci bomo gledali, ja.
0: Kaj bo najprej? A bo kakšen dober film, a bo kakšna huda serija? Kaj bo najprej?
1: Pa po moje, da bo kar kakšen film.
2: Osvoji enoletno naročnino na MUF TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MUF in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUF TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Poslušaš Best FM Ljubljana. Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alives.

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kranz Apip, Ol Portapli Stol Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šekula. Na Bledu Redarju pri obalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
4: Vreme.
5: Jutri bo jasno, mogoče kje kakšna kaplja dežja proti popodnevu, sicer pa bo 28 stopin.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na gorenski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Če si tam nared in drž reševalni pas. Srečno pot!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Ja, še slabo urco druženja mava pred sabo z best ritmi na najbolj veselih best frekvencah. Še enkrat spomnim, ne? Vsak dan po 6 uri, se pravi od 6 do 8 zvečer, imamo summer playlisto, oziroma komade, ki jih ti zbereš, ki jih ti hočeš slišati. Tako da napiš nam na nič 51 806 806, poklič nas, kjer komad si želiš, lahko tudi napišeš na Viber ponovem na nič 51 806 806. Ok, nadaljujemo. Željko Samardžič prihaja, nekaj kapiram, čemu tuga, vse veš, kako gre. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

0: Magla Band, Čini mi se. E, 11 minut čez peto. Dobar dan na Bestu.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Vista Park Velenje, to soboto 4. julija, najbolj romantičen koncert ob jezeru v sončnem zahodu pod zvezdami. Vse to pride v paketu, ja. Mamo karte, damo karte. Ko na Bestu zaslišaš komad Aleksandre Prijović, pošelj SMS na 051 806 806, sključno besedo koncert. Jutri jih Maja deli v Best jutro. No, pa srečno.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

Poslednji let Seke Aleksić. 10 minut manjka do pol šeste, poslušaš tvoje bez popovdne in zdaj enega, ki ga Niki Cajta že nisva slišala, pa je res

0: Simpatični Valentino i njegova savršena. Kratka pauza, tvoja muzika.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Imajte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Narodna muzika.
9: Kaj ga malo spijemo, bre.

0: vreme.
1: Jutri bo jasno in pa sončno, proti popodnevu kje kakšen oblak in pa tudi kakšna ploha, bo pa prijetnih 28 stopinj.
0: Promet.
1: Še vedno stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Torej, danes in jutri do 8 ure zvečer bo zaprta cesta pod peč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. In pa ta vikend od sobote od 5. Zjutraj do ponedeljka do 5. Zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Srečno pot vsem! Minuta čez pol šesto, tvoje best popolne je tole. Jaz upam, da preživljaš fantastičen četrtek v družbi best ritmov. Jutri že petak in pa potem vikend bombastično. In upam, da že imaš plane, zaradi tega, ker pravijo, da bo zdaj lepo in bo sončno, čeprav zna presenetati kakšna držna kaplja. Nadaljujemo, Jelena Karlevša in Saša Matič pravta, ne smem, da se zaljubim v tebe. Pojači radio in ne pozabi na smeh.

Čimpakrat. Ej, SMS je priletel na 051-806-806 in sicer avto v akvariji na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando v delovni zapori. Previdno in počasi.

Nikolija, divlja orhideja. 19 minut do 6. neva sem ti delala družba v Best popodnevu. Čas je, da grem počasi. Ti pa seveda, da ostaneš na naših Best frekvencah. Po 6. uri sledi. Ja, summer playlista. Komadi, ki jih ti zbereš in jih predlagaš na nič 5, 1, 806, 806. No, za dan sem tudi zbrala enega, mal starejšega, ni tok zelo star, ampak je pa res sred.

0: Je to dobri ritmi, človek bi si kar enega natočil. Sicer lahko, ne, danes je četrtek, jutri je že petek, pol pa vikend. Ej, Šaban Šavlič prihaja, ti me varaš, najbolje po kratki pauzi, ostan pr nas. Sicer pa izkoristi današnji četrtek, no, skoraj sem rekla sredo. Se slišmo jutri, čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 4. julija u Velinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstupnice entrio.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure.

0: 15%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Prišna muzika. Htela bi pratutela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
5: To je tvoja best, best party muzika.
6: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna party.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh pet poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial.
0: Vreme.
1: Začer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
0: Promet.
1: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
3: Hej, a veš ti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj. To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: фестивал от 8 до 12 юлия на плажи Зрче. 5 дни върхунска забаве с най-вечими регионалними звездами. Яла Брат, Буба Корели, Тоби, Раста, Нучи и ще вилни други. Похити на волю со ше задни уступнице. Balkanwave.org.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ema.
6: To
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muska.
7: Vsako popovdne
8: od 6 do 8
6: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo v Laši Gula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
0: Vreme.
1: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Zastoji pa so ta hip še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best!

0: best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
7: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiši

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Petje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Best poletje!
5: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
5: Najjača. The best muska.
0: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
1: Na Best

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Lele, lele, lele, lasă-i pe gum.
1: Poslușaș, Best FM, Ljubljana.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na Ali.

0: Ljubljana.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Besta prihaja.
1: Frišna muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.
0: Sp-

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Muska! Muska! Muska! Muska! Muska!